0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Aretha Franklin, Lady Soul, 1968.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: סאו ג'ורג', The Life Aquatic Studio Sessions 2005.

I love you. Jimmy says, ooh.

0: I love you, I love you.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: הנשמות הטהורות, 1974.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: הנשמות הטהורות 1974.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: הנשמות הטהורות 1974.
2: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוש, 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אריק איינשטיין, סע לאט, 1974.

רק לאור, ואני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות.

של חבר'ה על הדשא אני דברים כאלה מחבב בנים בנות ביחד זה יפה שיש אומץ לפעמים

גומרים לשיר ומקשיבים רוב קשר בינינו מתפתלות לחשושיות יש הסתננויות בתוך העשר כי יש בו כל מיני

מתחילות השיחות מתחילות במלמול חרישי. עובר חודש אחד, שיחות נמשכות,

שעות השיחות מתחילות במלמול חרישי. עובר חודש אחד, השיחות נמשכות,

0: משכו השיחות, יימשכו השיחות.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: אריק איינשטיין, סלעת, 1974.

0: ולעת ערב הלך לבתי וישב בשפל לראות אולי יחזור זומתי, אך לא דגים ולא ים, לא גלים ולא זומתי, רק הרוח לחשה לו רכות.
1: לבתי מסכן,
2: לבתי מסכן, לבתי מסכן,
1: זומתי לא ישוב לעולם.

יש מילים בתוך העטיפה, אני אוהב אותך היום, אני אוהב אותך.

0: שהן.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: 88.
1: עורך ברק איצקוביץ'. כאן 88.

0: המוזיקה הכי טובה. כאן 88. כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: מהקומקום הכי קטן, עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידיע.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כל המונדיאל חינם
0: וכאן. אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88.
12: הערב, אתם תומר ישעיהו ואני נפגשים לשיחה צפופה.
11: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

0: לכל הכיוונים מסתחת.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט.
3: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
2: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
9: ספרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: כאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
15: כל המדינות שעשינו איתם בהסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
14: ואין להם פרות קדושות.
16: למה שרה פתחה אינסטגרם?
17: למה?
16: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
14: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
19: הללויה, איזה גול!
18: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
20: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
18: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
21: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
23: בקיצור, השם שלי, את הארץ שלך.
22: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
24: הרבה יותר מאוכל.
22: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
25: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
22: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
26: לך תאכל טיטים.
22: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3 מיליון צפיות.
27: סושרד, תדהים אותה.
22: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
28: הישג אדיר לישראל.
22: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88.
1: עכשיו יואב יפת כאן 88.

בוקר חדש עלה עם קרול המלכה, קרול קווין. It's too late ואנחנו בשבע בבוקר. מקווה שאתם ואתן בטוב.

כן, כאן 88, אלן, 4 דקות אחרי 7. שמח לפתוח איתכם בוקר חדש ויום חדש עם מוזיקה, שזאת הדרך הכי טובה לפתוח יום או לעשות כל דבר בעצם. אז אנחנו יחד עד 10, ברק יצקוביץ' הוא העורך, ויובל מנשה מחכה, זה השיר השני מהאלבום הבכורה שלה שיוצא. יובל מנשה, קלידנית, ועכשיו גם מזמרת ויוצרת בדרך שלה. New Soul, בעברית, לבוקר חדש. האזנה נעימה.

0: כאן 88. הפסקה, ואחריה א' א'.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה
4: אופרייט. כפוף לתקנון.
5: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
6: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
7: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
10: רקם קורם קורם קור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רקם קורם קורם קור.
11: כפוף לתקנון.
12: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
13: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת! פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
14: 90 שנה לשידור הציבורי.
15: ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי...
16: אוגוסט 68. זה חיים יבין, וזו גבירותיי ורבותיי, מהדורת מבט הראשונה בהיסטוריה. מיומה הראשון הצמיחה מבט אנשי תקשורת פורצי דרך שהפכו לסמל של העיתונות הישראלית החדשה. הם שהדליקו את מהדורת השבט הראשונה עם הסקופים הגדולים והקטנים.
17: הבוקר היו שטילה וסברה, מוקד עלייה לרגל לעיתונות ולתקשורת העולמיים.
18: יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
19: זו העסקה, יועץ תמורת הסכם.
16: מהפוליטיקה, מהפריפריה, מהחזית, עם דיווחים ועם כתבות צבע. אפרופו צבע, לאחר 15 שנים של שחור לבן, בפברואר 83, זה סוף סוף קרה. כמעט במקרה.
20: ערב טוב ושלום רב, נכון, מהערב אנחנו בצבע.
16: ביולי 2017, אחרי 49 שנות מבט ברשות השידור, הוא עבר הלפיד לידי גאולה אבן סער.
21: ערב טוב ושלום רב לכם. בשעה טובה, אנחנו כאן.
16: מאז ימי מבט ועד היום, אנחנו כאן. והמבט תמיד קדימה.
22: זה ללא ספק הולך להיות אולפן החדשות הכי מתקדם שיש בארץ.
21: שלום לכם וערב טוב.
14: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
23: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: התקליט הוא מזל גדי, 1968. שלום חנוך כתב והלחין.
1: הכל כהה עכשיו איני רואה יותר, עכשיו איני רואה.
0: זה א' א',
1: כן פתאום הכל כהה.
0: ועם א' א' אז שיר אהבה ספוג בכאב וביופי, גרסת עוזי נבון ומקרב.
2: ממילה
0: ארץ ישראל,
2: או שומר ממילה
0: אהבה וכאב.

The Waiting Line. הצ'יל של זירו סבן, שהיה כל כך אופנתי בתחילת המילניום. 7:30 בדיוק, אתם ואתן על כאן 88. קשה לזהות מבטא סקוטי בשירה של ג'רי רפרטי. הייתי בטוח שהוא אמריקאי המון שנים, אבל לא, האיש סקוטי, ושר, שר נהדר. Right down the line. בוקר טוב.

0: אתם על כאן 88. כאן 88. כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
2: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה.

0: ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

דברים משתנים. אנשים משתנים. כל הזמן. פלפ. 20 דקות לפני 8. גם אני ואת אז. לא כמו עכשיו. חוני יצחק.

ואז אני שואל, מתי יבוא שלום? כשבני אדם יחליטו שהם רוצים לעשות משהו בשבילו. שש עשרה לפני שמונה בוקר חמישי, יפה ונעים, אני מקווה לכם ולכן. Rain Me In, Sam Fender ואוליביה דין.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
3: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
2: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
4: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: אמינך, להתעורר לנגד חדשות.
9: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
8: אמינח, להתעורר
10: לנגד חדשות. עכשיו בלוטו, 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו, עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למשתתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: כפוף לתקנון.
16: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
17: כאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
18: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
17: ואין להם פרות קדושות.
19: למה שרה פתחה אינסטגרם?
20: למה?
19: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
17: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
22: הללויה, איזה גול!
21: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
23: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
21: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
17: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
24: בקיצור, השק שלי, תאהב
17: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
25: הרבה יותר מאוכל.
17: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
26: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
17: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
27: לך כוכב תיקים.
17: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
28: סושרד, תדהים אותם.
17: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
29: עסק אדיר לישראל.
17: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

והנה אמי, אנחנו כמעט מסיימים שעה ראשונה מתוך שלוש ביחד בבוקר הזה, תיקח אותנו ממש עד הסוף של השעה. זמרת סול והיפ-הופ מקומית, קוראים לה עדן דרסו, ויש לה אלבום חדש, פוטנציאל, והיא שרה על דרכים לממש אותו, ועל רע ועל טוב, ועל שינויים ועל הצורך בהם בחיים. רע או טוב, עדן דרסו.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88
0: עכשיו יואב יפת כאן 88

בוקר חדש עלה. בוקר טוב, 3:08. Red Hot Chili Peppers עם Scar Tissue פותחים שעה נוספת של מוזיקה. כמו שצריך לפתוח בוקר. כל בוקר. ברק איצקוביץ' הוא העורך.

0: סרט חדש בנטפליקס על תולדותיה של הלהקה הלונדונית וולף אליס, שהתחילה ב-2010 כצמד אקוסטי, אבל התפתחה ללהקת רוק ואינדי אהובה מאוד בעולם, בבריטניה בפרט. הנה את הסופה שלהם.
1: Hope I can accept what they in me.
0: האזנה נעימה.

0: אחת המערבולות הכי מלודיות ששמעתי. מתחילה בתופים ונגמרת בתופים.
1: אתם על כאן 88. כאן 88.
0: זה נכון מאוד, הפסקה קצרה וחוזרים למוזיקה.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידע.
6: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה
4: אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי
9: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
10: לא אוהבים רובוטים, זה יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: טל ברמן.
13: כאן.
12: איילה חסון.
14: כאן.
12: רועי קייס.
15: כאן.
12: איתי בלומנטל.
16: כאן.
17: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות.
18: תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד.
17: הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת.
18: פרטים נוספים באתר כאן.
17: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
19: הערב אתם תומר ישעיהו ואני נפגשים לשיחה צפופה.
17: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב8, כאן 88.
0: חזרנו. והקיץ, הקיץ בעיצומו. אפילו בהתחלה שלו בעצם. אצל חיים וליאל, סימני שערה.

כמה אהבה מקבלת נוגה ארז בכל העולם, בניגוד די גדול למה שקורה ביחסים בינינו לבין שאר. הנה Stuck in Heaven שהוציאה לפני חודשיים.

0: SOS to the world לגבי מה שקורה בו. SOS כללי. שמונה וחצי כמעט. אתם ואתן על כאן 88.
1: אתם על כאן 88. כאן 88.
0: הנה משהו שלא שמעתי מזמן. ברדיו, רדיו, רדיו.
2: Life is hard, and so am I. You better give me something, so I don't die.

0: משהו למלא בו את החור, את החלל. רק מרק אוליבר אברט הוא אירס יכול לפתוח שיר ב Life is hard and so am I. איזה יופי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה כפוף לתקנון.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה, בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מה אני אגיד לכם, שיר שהוא שלמות, There Goes My Miracle, זה ברוס ספרינגסטין, והנה עוד שיר שהוא שלמות, קאבר שהוא שלמות. ניקולט לארסון שרה את Lot of Love, ניל יאנג. שבע עשרה לתשע, בוקר טוב, מכאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ישון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
2: C1, כוכבית 5651.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס, אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: הערב בכאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
9: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף,
8: ואין להם פרות קדושות.
10: למה שרה פתחה אינסטגרם?
11: למה?
10: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
8: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
13: הללויה, איזה גול!
12: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
14: אולי עכשיו זה יגיע? צימא!
12: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
8: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
15: בקיצור, השם שלי, תאם
8: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
16: הרבה יותר מאוכל.
8: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
17: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
8: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
18: לך כוכב
8: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3 מיליון צפיות.
19: סושרד, תדהים אותה.
8: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
20: עסק אדיר לישראל.
8: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כיף של יום שנפתח עם מאור כהן. לא רק יום, יום יפה. זה מתוך האלבום החדש שלו, אתה תגיד.

ומה אפשר לעשות ביום יפה? נכון, להפריח עפיפון. אז עם יהודית רביץ בשיר של דני סנדרסון, אנחנו מסיימים שעה שנייה יחד. ברק יצקוביץ' עורך, ואנחנו זורמים לעוד המון מוזיקה יחד. בוקר טוב.

אנחנו איתכם ואיתכם. גם ג'ון לנון כאן איתנו כל הזמן. בוקר חדש עלה, בוקר טוב, 5 דקות אחרי 9, כאן 88, שעה שלישית של מוזיקה יחד. ברק יצקוביץ' עורך, ואנחנו עם שני חברים של ג'ון לנון שהם עדיין איתנו, וטוב מאוד שכך. פול מקרטני ורינגו סטאר שרים על המקומות הקשים שבהם גדלו, אבל היו בשבילם בית. זה מתוך אלבום החדש של מקרטני, בעצם דואט ראשון שלו ושל רינגו סטאר, לא רק נגינת תופים או קולות, אלא שיר משותף של שניהם. Home to Us, מקרטני וסטאר, חדש.

ומחר יום שישי, זמן לכדורגל עם חברים, וגם להתרפק על העבר, במקרה הזה אזור קולנוע פריז, בילדות ובנעורים של מוניקה סקס.

0: הפסקה, וחוזרים למוזיקה.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. עלי עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. יאי, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
5: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: 90 שנה לשידור הציבורי.
7: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
8: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
7: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
8: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
9: נו לצאת לכל היהודים שיש יכולתם לצאת מהתוף את הנאצי.
8: לכל אורך שנות המלחמה.
10: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
8: כמו ביישוב היהודי לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
10: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
8: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים החדשות הטובות.
10: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
8: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
11: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

על הדרך הארוכה הביתה. במרחבים העצומים של אמריקה. ג'סטין טימברלייק, קרי מליגן וסטארק סנדס בסטנדרט של פולק אמריקאי. באמריקנה נשאר. מתוך הרווסט מון, המושלם של ניל יאנג. הנה האגדה הלא ידועה.

0: each other, carry each other, one.
1: חסד גדול עשה איתנו ג'וני קאש המנוח, one. שהקליט כל כך הרבה שירים אהובים בגרסאות שלו, עם ההפקה המושלמת של ריק רובין, פשוטה והמושלמת. ועם חסד גדול, כולנו זקוקים. המילים של המשורר נתן זך והלחן של אילן וירצברג, וזאת נורית גלרון.

0: אתם על כאן 88. כאן 88. כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום... דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
10: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
9: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

יצא לכם לראות איך לני קרביץ נראה בגיל 62? וואי, וואי, וואי. הלוואי עליי. על כולם. הרבה בריאות. 20 דקות לפני 10 בוקר של חמישי, ממש נעים לדעת שאתם ואתן כאן. אנחנו לגרטה ון פליט, הרכב שחשב שהוא לד זפלין. לא בטוח אם חשב, עשה את שלו. ועדיין עושה. Black Smoke Rising. גרטה ון פליט.

0: Don't make a grown man cry. Ah. The Rolling Stones עם Start Me Up. לוקחים אותנו להפסקה האחרונה. בזמן המשותף שלנו. נחזור כדי לסגור. כאן 88 בוקר אור.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק המקור, המקור, המקור.
7: כפוף לתקנון.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
12: מתי? 12 ביוני?
13: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
14: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: כאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
17: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
16: ואין להם פרות קדושות.
18: למה שרה פתחה אינסטגרם?
19: למה?
18: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
16: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
21: הללויה, איזה גול!
20: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
21: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
20: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
16: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
21: בקיצור, השם שלי, תאם
16: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
22: הרבה יותר מאוכל.
16: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
23: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
16: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
24: לך תאכל טיטים.
16: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3,000,000 צפיות.
21: סושרד, תדהים אותם.
16: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
25: עסק אדיר לישראל.
16: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Theme from Mahogany. 1975 הייתה גם השנה הזו, הייתה השנה של דיאנה רוס. השיר הזה היה סינגל, אלבום שביעי, וגם בסרט קולנוע שהשתתפה בו. Mahogany. ועם הסוכר המתוק והטעים הזה אנחנו מסיימים 3 שעות של מוזיקה יחד. עונג אמיתי לפתוח איתכם ואיתכן בוקר. תודה רבה על ההאזנה. תודה גדולה לברק איצקוביץ' שערך. נסיים עם משהו שנשמע כמו גוספל מקומי ויפה עד מאוד, בתנועה, במבט, אלון עדר ולהקה. נוגה קליין אחריי. אני אוהב יפת, מאחל סוף שבוע שקט ונעים. תעשו חיים, שמרו על עצמכם. ניפגש ונשתמע.

השעה בחסות צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר 88

מרק רונסון וחבורתו בגרסתם לרדיוהד. איזה כיף עם הכלי נשיפה פה.

יס, כאן 88, שלום, בוקר טוב לכם. מתחילים את שלוש השעות שלנו פה ביחד, אני נוגה קליין. זה הבוקר שלנו בשבוע, השבוע שעבר הוא נגנב מסיבות טובות לחגיגות 85 לבוב דילן. והיום אנחנו פה ביחד עם המון מוזיקה טובה והרבה דברים שלא שמענו פה כבר תקופה. חוזרים עכשיו ל-1999 עם הסופר פרי אנימלס המעולים מווילס. הם בכלל כתבו את השיר הבא על יום שבו הם היו בטוחים כולם שהם רואים את הזוהר הצפוני אצלם. אבל אנחנו נשמע אותו כדי למסור רגע דרישת שלום חמה לחברים ולמאזינים שלנו בצפון הארץ. איזה שבועות עוברים בצפון בזמן שהכל ממשיך כאילו כרגיל, אז לא, אנחנו רואים, אנחנו איתכם. ומהצפון יבוא האור, סופר פרי אנימלס, נורדרן לייטס. ואנחנו איתכם גם בעומסים ברחבי הארץ.

0: Smash Mouth, Walking on the Sun, עם הריף שהם לקחו מהזומביז ב-She's Not There. גם לגנוב, צריך לדעת ממה, וזאת בחירה טובה מאוד. כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה לא מוגזמת, וישר אחריה נוסעים לקצה השני של הארץ, כן.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: על C1 כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
2: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651
4: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבית 9955
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
7: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, מחכים לכם בחנויות.
8: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
9: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אליעזר בן יהודה. יש הרבה עיבודים מטורפים של מתי כספי, אבל זה אחד היפים מתוכם. כאן 88, ממשיכים עם הקצב לקטע חדש של הצמד ניו ג'נר. הם במקור מנפולי, אבל הם נסיכים של גרוב מכל העולם כבר כמה שנים. לא מזמן הם הוציאו אלבום חדש, ואנחנו נשמע מתוכו עכשיו את שוואי שוואי. ניו ג'נר, יחד עם הזמרת הלבנונית סלינה טיק. כיף חיים, אמרתי שיהיה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
2: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: UMI, יאי, אלו הטבות. UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
9: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
10: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השם.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: שרון רוטר, ערוץ עליך. ובגלל שהשיר הזה יצא בכזה ימי הזוהר של ערוץ 24, זה מהשירים הנדירים שגם הקליפ שלהם נצרב במוח, עם שרון רוטר והחבורה שלה שרים למצלמת הבטחה הזו בחנו. מעניין אם רק אני זוכרת את זה, שזה באמת דבר זכיר. כאן 88, הפסקה האחרונה לשעה הזו, יהיו עוד בשעה הבאה, אבל אחרונה לשעה הזו, ואחרי הפרס גדול למי שישר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. אמקור. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור. כפוף לתקנון. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
3: אלקטרולוקס. אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: הערב בכאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
9: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף,
8: ואין להם פרות קדושות.
10: למה שרה פתחה אינסטגרם?
11: למה?
10: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
8: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
13: הללויה, איזה גול!
12: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
13: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
12: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
8: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
14: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
8: שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
15: הרבה יותר מאוכל.
8: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
16: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
8: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
17: לך כוכל תיקי.
8: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3,000,000 צפיות.
18: סושארד, תדהים אותה.
8: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
19: הישג אדיר לישראל.
8: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

דייוויד ברן, אחד החייזרים הגדולים של המוזיקה, וכביכול דייוויד ברן וטוקינג הדס עושים מוזיקה שנחשבת הרבה דברים, אבל לא מוזיקה מנחמת. אבל האמת היא שיש משהו בעובדה שהוא נשמע כמעט תמיד כמו מישהו שהלך לאיבוד לגמרי, ואין לו מושג איפה הוא נמצא במרחב, וכזה קצת שכח דברים. ודווקא בגלל זה, בגלל הסעוריות הזאת, הוא בעצם איש מנחם מאוד. כאן 88, אנחנו מסיימים שעה עכשיו עם נועה בבייוף הנהדרת, בשיר סימני פיסוק. ואת השעה הבאה אנחנו נתחיל רציני מאוד, בעיקר לחובבי 80's ורוק.

שלום, שעה חדשה, כאן 88, כיף שאתם פה, אני נוגה קליין. בסוף השעה הקודמת למי שהיה פה אמרתי שמי שאוהב רוק ו-80's הולכים ליהנות בתחילת השעה, ואז הגיעו White Stripes, שזה אחלה רוק אבל לא בדיוק 80's, ולמעשה גם השיר הבא שנשמע הוא לא בדיוק 80's, אבל ערן צור וכרמלה גרוס וגנר בעצם עשו בארץ בתחילת ה-90's פרק המשך מפואר לפוסט-פאנק שפרח עשור קודם באירופה במיוחד, ויש לא מעט שירים גדולים ששומעים ברדיו מתוך האלבום פרח שחור, אבל אנחנו נלך ביחד לכמה דקות למסיבה ביחד, ונשמע דווקא את השיר הענק, אלבון.

מנשק אותה, היא קמה והולכת. רציתי שתדע, אני גדולה ממך.

0: Killing Joke, Love Like Blood. כמה כוח יש לדבר הזה, עוד המנון רחבות של התקופה ההיא של 80's, תחילת 90's, כאן 88. אנחנו נצא להפסקה ואחריה ננוח, נשחרר קצת מהימים ההם ונשמע כמה דברים, כולל שיר חדש ונהדר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
9: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
10: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
9: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה
11: אופרייט.
9: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
12: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
13: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
14: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

All the Young Dudes, גרסת מונטי הופל, השיר שדייוויד בואי כתב בשבילם, בתקווה שהוא יציל את הלהקה מפירוק, כשהם היו ממש על הסף. כאן 88, אנחנו ביחד בדרך, תכף סוף שבוע, זמן לנוח לכל מי שהיה לו שבוע ארוך, שזה לדעתי כולנו. ונמשיך באווירה שנכנסנו אליה של חופש גדול ו-70s ואוויר, אבל נעשה את זה עכשיו עם מוזיקאי צעיר שרק לאחרונה הוציא אלבום בכורה, טיילר פרי, זה השם שלו, עובד בשם טיילר בולגיים, והוא ממש אולד סקול, זאת אומרת, אלה הדברים שהוא גדל עליהם, זאת המוזיקה שהוא רוצה לעשות, וזו גם הסביבה שבה הוא פועל, והאלבום הזה נשמע בהתאם, והוא מצוין, ממש, נשמע עכשיו את I Believe in Love.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
3: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
5: איזה שגיאה נוראה.
4: ככה מעולם לא ראינו אותו.
6: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
7: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
10: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 88. הערב, אתם
14: תומר ישעיהו
13: ואני נפגשים לשיחה צפופה.
14: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.
15: זה נכון, היום תומר ישעיהו אצל רוני ורטהיימר יקר בדיבור מקומי. אבל עכשיו אנחנו באזור אחר, נהנים קצת מהשמש ומכמה דקות בין מלחמות וחדשות רעות. פשוט לנקות את הראש ולרקוד קצת. ואלה ג'סטיס. וככה עושים את זה נכון.

0: יהודית רביץ עם געגוע ונגיעות קלות של דיסקו ישר אחרי סיסטר סלד שהיו פה עם Lost in Music. אנחנו נמשיך ללכת לאיבוד קצת בתוך המוזיקה, סליחה על הקלישה, באמת סליחה, אבל זה נכון, כאן 88, ממשיכים גם ליהנות מהקיץ אחרי ההפסקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 אתם עומדים לעוף על ימי שני, ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממהים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל. פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. רק המקור, המקור,
3: המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק המקור, המקור, המקור.
3: כפוף לתקנון.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
10: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: כאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
13: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
12: ואין להם פרות קדושות.
14: למה שרה פתחה אינסטגרם?
15: למה?
14: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
12: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
17: הללויה, איזה גול!
16: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
18: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
16: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
12: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
19: בקיצור, השם שלי, תאהב
12: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
20: הרבה יותר מאוכל.
12: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
21: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
12: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
22: לך כוחתיתי.
12: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
23: סושרד, תדהים אותה.
12: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
24: הישג אדיר לישראל.
12: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מיליארד טועים, אביב גפן, שלצד ריבים מתוקשרים עם רותם סלע, בכל זאת ידע גם לעשות מוזיקה, עדיין יודע, וזה אחד השירים הגדולים שלו, שאיתו אנחנו גם מסיימים את השעה הזו, כאן 88, ממשיכים ביחד גם בשעה הבאה, ונסגור עם איזו מנוחה, עם מוזיקאי בשם זק בריין, שהוא איזו תופעה מעניינת מאוד במוזיקה האמריקאית, לא אושייה, ולא מישהו שעושה משהו שמלא באורות ובניאון, אלא ממש מוזיקאי במובן הישן של הדבר. כותב שירים קטנים ומרגשים ויפים, וזה אחד מהם, הוא נקרא פלסטיק סיגרט.

0: with your swim top still wear.
1: השעה בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: 88.
1: עכשיו, נוגה קליין. כאן 88.
4: 88.

Goodbye Yellow Brick Road, אלטון ג'ון, כמו הרבה מהשירים הכי יפים בעולם, גם זה שיר שנושא מרכזי שלו זה הרצון להפסיק לרגע את הנסיעה המהירה ולחזור קצת הביתה לנוח באיזה מקום שמכירים אותו טוב והוא נוח יותר ומוכר. ואנחנו מתחילים יחד את השעה הזו שלנו בכאן 88, אני נוגה קליין, צהריים, ותהיה הרבה מוזיקה יפה גם בשעה הקרובה. עכשיו ממשיכים עם פלורנס אנד דה משין.

0: לפני קצת יותר מחודשיים יצא אלבום של ריי, This Music May Contain Hope, אלבום שמהשנייה הראשונה היה מאוד מדובר בעולם, גם בגלל שהוא הביא את הלהיט הענק, Where is my husband, אבל גם בגלל שירים כמו מה ששמענו עכשיו, I know you're hurting, וזה אלבום עם יומרות גדולות מאוד, שלפעמים זה דבר מעולה, כי אז נוצרים מין אפוסים כאלה, ואלבומי סיפור שבעולם שלנו היום, שבו אנשים כותבים שירים לטובת 15 שניות שיהיו בטיק טוק, זו החלטה ממש לא מובנת מאליה ומאוד יפה, יצירתית. אז שווה להקשיב לאלבום הזה, וזה כיף שדברים כאלה קורים גם בפופ. אנחנו פה בכאן 88. נצא להפסקה ואחריה נלך לכיוון ההפוך, פחות או יותר.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהרזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
3: C1, כוכבית 5651.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
5: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה...
6: כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
8: איזה שגיאה נוראה.
7: ככה מעולם לא ראינו אותו.
9: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
10: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. UMI, אלו הטבות! שברולט טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
13: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
14: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. זה ממש נכון. כאן 88, אנחנו בשנת 82, הקלאש מוציאים את האלבום קומבט רוק, ובתוכו גם זה. כן.

The Walkman in the Red, משירי הרוק המעולים של שנות האלפיים, שאפילו סטיבן קולברט ביקש מהם לבוא לבצע בתוכנית הפרידה שלו. ואנחנו נשארים עם הקילרס מתוך Hot Fuzz.

0: Somebody told me, איזה אלבום זה של הקילרס. עכשיו אני רוצה לשמוע את כולו ברצף. היינו פה עכשיו בכמה דקות של אנרגיות וחשמל, ואנחנו נצא להפסקה לא ארוכה בכלל ונחזור אחריה לנוח ביחד. גם מהרצף הזה וגם מהיום בכלל ומהשבוע.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
3: C1, כוכבית 5651.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
9: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: בוחרים אלקטרולוקס.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
12: מתי? 12 ביוני?
11: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
15: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
16: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 88. בהחלט. ואם כבר חם בחוץ, ואם כבר הקיץ הגיע, אז אנחנו ננוח, וננוח עם דיוויד ברוזה ומאיר אריאל. אחד השירים הכי מדבריים שיצאו אצלנו.

0: איזה יופי. אלה קסדורה. צמד מטורונטו של זמרת סורית במקור ומוזיקאי קנדי-לבנוני. הם עושים מוזיקה מאוד יפה בין כל העולמות שלהם, הבית שלהם בקנדה וגם הבתים שהם עזבו במזרח התיכון. והשיר הזה הוא בדיוק הסיפור. זה שיר על הגירה ועל געגוע למה שהיה, וזה יפה נורא. אנחנו פה בכאן 88, עכשיו נצא להפסקה ונחזור אחריה לעוד מוזיקאית שמגיעה ממזרח התיכון והיגרה למגוון מקומות.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88 פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט, עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
11: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: הערב בכאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
14: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
13: ואין להם פרות קדושות.
15: למה שרה פתחה אינסטגרם?
16: למה?
15: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
13: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
18: הללויה, איזה גול!
17: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
19: אולי עכשיו זה יגיע? תימה!
17: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
20: בקיצור, השם שלי, תאהב
13: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
21: הרבה יותר מאוכל.
13: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
22: זה הדבר הכי פרוע שעפיתי השנה.
13: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
23: לך תאכל טיטי.
13: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3 מיליון צפיות.
0: סושארד, תדהים אותם.
13: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
16: הישג אדיר לישראל.
13: אנחנו כאן.
21: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

סוגרת בנאיביות ובשמחה את שלוש השעות שלנו להיום. רגע לפני שנעביר את השידור לרוני ורטהיימר היקר, אני נוגה קליין, תודה שביליתם איתי פה. תמשיכו ליהנות מהיום ומהסופש, ואנחנו נסיים עם פרנס גל. בכיף גדול, להתראות.

0: יא, נוח and the well. פותחים את תוכנית הצהריים של יום חמישי, אנחנו כאן מעכשיו עד ארבע, כרגיל. וגם אריק איינשטיין והחבר'ה, בעצם שני שירים על החבר'ה.
1: שיסל האדום יושב על מדרכה,
0: מוציאים אותנו לדרך,
1: תומים מולו נשען על קיר,
0: לתאבון ואז הננימה.

0: אביתר בנאי. מתוך שיחות שלום, אלבום מלפני כמעט שנתיים. השיר הזה על יונתן ועל כל החבר'ה, כל התשתית התרבותית שכולנו ללא יוצא מן הכלל נשענים עליה. תודה רבה לאביתר, שמזכיר לנו איפה אנחנו עומדים. כאן 88, 12 דקות אחרי אחת, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות. UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
11: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: הערב אתם תומר ישעיהו ואני נפגשים לשיחה צפופה.
13: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

מזי סטאר, ככה באמצע הצהריים. Fade into you, על רקע הפייד של מזי סטאר. אני רוצה להציג לכם את יובל מנשה, שמנגנת קלידים עם כל מיני אומנים, ועכשיו יוצאת אל קדמת הבמה עם אלבום בשם אירועי הברבור השחור. והסינגל הזה, מחכה, הוא אחת מבחירות האורחים שלנו. 20 דקות אחרי אחת, כאן 88.

0: גרסת האולפן, יש כזאת של בוב מרלי והווילרס. No woman, no cry. כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי. הפסקה קצרה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
5: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
4: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. בערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
8: איזה שגיאה נוראה.
7: ככה מעולם לא ראינו אותו.
9: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
10: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
11: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
12: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
11: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
13: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
14: חדש ועמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
13: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. עכשיו קצת ננשום עם פרל ג'ם, שנת 2009. את השיר הזה חידש גם ווילי נלסון לא הרבה זמן אחר כך. Yes.

0: ג'וני מיטשל הצעירה עם המשפט I really don't know life at all. משני הצדדים, שיר שנכתב מלמעלה, ממעל, ממטוס. טיסת הצהריים שלנו יוצאת עכשיו להפסקה האחרונה, לשעתנו הראשונה. מיד נמשיך.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק המקור, המקור, המקור.
8: כפוף לתקנון.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
14: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: כאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
17: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
16: ואין להם פרות קדושות.
18: למה שרה פתחה אינסטגרם?
19: למה?
18: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
16: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
16: הללויה, איזה גול!
3: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
16: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
3: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
16: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
16: בקיצור, השם שלי, תאהב
3: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
3: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
8: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
3: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
11: לך תאכל טיטית.
3: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
16: סושרד, תדהים אותה.
3: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: הישג אדיר לישראל.
3: אנחנו כאן.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

The Velvet Underground. זה מתוך האלבום Loaded, אלבום שבו לו ריד כבר פרש, אבל הוא חלק מהכותבים של השירים כמו Who Loves the Sun. אנחנו בענייני קיץ ושמש, סוף שעה ראשונה מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום חמישי. זה יובל בנאי, טרום משינה.

פודקאסט. למעלה מ-20 שנה עברו מאז ספיקר בוקס / The Love Below, האלבום הכפול והמשובח שלהם. ועם זר שושנים אנחנו פותחים שעה שנייה, תוכנית הצהריים של יום חמישי, עם זר שושנים וקצת התקווה, עוד קצת היפ-הופ, טופים והרבה בס. האזננים.

0: ג'ון דיקון הוא הבסיסט עם הסאונד הבריא הזה של קווין. ואפרופו בריאות, נצא עכשיו להפסקה קצרה, נשימה ונמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88. מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל ההימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
2: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: UMIII, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יתקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זה ה-thing של לורין היל, ה-thing של נוגה ארז, סינגל חדש שלה, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. Stuck in Heaven.

ג'ים מוריסון. מתי אתה חוזר? הדורז עם סול קיצ'ן.

0: אנחנו נשארים כאן All Noon, 2:30 בדיוק, עכשיו תיקחו את התקליט ותהפכו לצד שני, ואנחנו מיד נמשיך עם עוד משהו כזה שקשור למטבח.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 על C1 כבר שמעת?
3: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
2: בדיוק, אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה וכבר היום שלי נראה אחרת.
3: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
2: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים ומועדון חברים עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1 כוכבית 5651.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים, בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
5: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. בערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
6: איזה שגיאה נוראה.
5: ככה מעולם לא ראינו אותו.
7: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
8: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 8 הצהריים צד ב', כן, אנחנו עם אריק ברדן, Declares War, אלבום מ-1970, אריק ברדן, Animals ועוד, עם להקת War שהקלידן שלה, כך אומרים, שפך יין על הקונסולה, פשע שאין עליו מכילה, אבל שיר טוב יצא מזה. Spill that wine.
13: I was once out strolling one very hot summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face. I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie, and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie.

חמישי צד ב' היום יפה ושיר חדש לקראת אלבום חדש למאור כהן.

0: עשר דקות לפני שלוש, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום חמישי. צהריים טובים על פלורנטין. אהוד בנאי, מתוך האלבום השלישי. מוציא אותנו להפסקה האחרונה לשעה זו, מיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל.

0: ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: הערב, בכאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
9: כל המדינות שעשינו איתם בהסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
8: ואין להם פרות קדושות.
10: למה שרה פתחה אינסטגרם?
11: למה?
10: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
8: מה שתגידו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
13: הללויה, איזה גול!
12: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
13: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
12: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
8: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
13: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
8: שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
14: הרבה יותר מאוכל.
8: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
15: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
8: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
16: לך תאכל טיטים.
8: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3,000,000 צפיות.
13: סושרד, תדהים אותה.
8: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: הישג אדיר לישראל.
8: אנחנו כאן.
18: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

She and Him. She is Zoe Deschanel. Him. M. Ward. שני מוזיקאים מצליחים שחברו להם יחד. והוציאו את השיר הזה באלבומה השני, ווליום 2. שנת 2010. In the Sun. וככה עם Kids של MGMT. In the Sun. אנחנו מסיימים שעה שנייה מתוך שלוש שלנו יחד. ומיד תבוא גם שעה שלישית, תישארו איתנו.

אביתר שמיר כתבה, אפרים שמיר הלחין, מתוך האלבום המשותף לשניהם 1977. הנה, עברנו כאן כדי לראות וכדי להצדיע לאסתר שמיר, וממשיכים לראות עם קייטי טאונסטר, Suddenly I See, שעה השלישית שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום חמישי, שתהיה אז הנה נעימה.

0: פורטי סחרוב מתוך 1900. פתאום נזכרתי בשיר הזה שיצא ב-1990. איפה היום תולים את הנעליים? נצא להפסקה ונחשוב על זה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: UMI, יאי, אלו הטבות. UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88. הערב, אתם, תומר ישעיהו, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
11: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

The Love in Spoonful in Summer in the City, גרסת המקור. גם אנחנו סוג של מקור של Summer in the City. אבל עכשיו מקור מעיר אחרת, מליברפול. פול מקארטני חוזר עם The Boys of Dungeon Lane, אלבום חדש, ובו גם שיתוף פעולה עם רינגו, רינגו סטאר. Home to us, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

0: שיקגו. 2506 to 4. רוברט לאם, שכתב את השיר הזה, אומר שהוא נכתב בדיוק בשעה הזאת, לפנות בוקר, 25 או 26 דקות ל-4. אצלנו כמעט 3:30 בצהריים, תוכנית הצהריים של יום חמישי, מיד חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
3: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
4: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
13: איזה שגיאה נוראה.
12: ככה מעולם לא ראינו אותו.
14: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
15: אבא, שמעתי שסגרתם בסיוואן?
16: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
17: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוואן, כוכבית 5651.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

1991, פרינס, עם האלבום שנושא את אותו שם, Diamonds and Pearls, ורוזי גיינס שעושה את הקולות גם בשיר הזה. 25 דקות לארבע, 25 to 4. יש כאלה שבשבילם זה סימן לשנץ. אז הנה בשבילכם. קאבר של סיה. וואו.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום... דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
5: איזה שגיאה נוראה.
4: ככה מעולם לא ראינו אותו.
1: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
6: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
7: מתי? 12 ביוני?
6: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית.

0: מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: כאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
2: כל המדינות שעשינו איתם בהסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
1: ואין להם פרות קדושות.
3: למה שרה פתחה אינסטגרם?
4: למה?
3: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
1: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
6: הללויה, איזה גול!
5: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
6: אולי עכשיו זה יגיע? צימה!
5: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
6: בקיצור השם שלי, תאהב
1: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
7: הרבה יותר מאוכל.
1: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
8: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
1: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
9: לך תאכל טיטית.
1: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
6: סושרד, תדהים אותה.
1: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: הישג אדיר לישראל.
1: אנחנו כאן.
11: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 10:56, גרנד פינאל, תוכנית הצהריים של יום חמישי.

Of Monsters and Men עם Little Talks, כמעט סוגרים את תוכניתנו, תוכנית הצהריים של יום חמישי. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. היום בערב בשמונה דיבור מקומי עם תומר ישעיהו, אחרי דחיות שלא תלויות בנו. הוא מגיע לאולפן עם האלבום החדש שיחות עם עצמי. הנה שיר אחד מתוכו. ושאר השירים הערב בשמונה, הם יורדים, אני נשאר, אני יורד, ומאיה אופל דרוקמן תהיה איתכם כאן ממש עוד מעט. שיהיה סופה שניים, יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו מאיה אופל דרוקמן כאן 88

טוב, אם לא הבנתם, לאיגי פופ יש בשיר הזה צ'וק על החיים. כאן 88, היי, שלום, מה שלומכם? זה הזמן שלנו לפתוח 3 שעות של צהרי יום חמישי, ובאנרגיות האלה ממש. אני מאיה אופל דרוקמן, ובאנרגיות האלה גם נמשיך להרכב אינדי בריטי מסורתי שככה עשה את הדרך שלו לאט ובשקט, וממש לאחרונה השיר הזה שאנחנו נשמע תכף ממש עוד כמה שניות, קוראים לו ג'יין, והוא התפוצץ בטיק טוק ובעריכות אנימה, במיוחד דמויות כאלה מאוד מאוד ספציפיות, והרבה אנשים פשוט גילו אותו 8 שנים אחרי שהוא יצא, והוא הפך משיר אינדי די נשכח ללהיט פולחן של ממש. מה שמיוחד בו בעצם זה שיש לו איזה מלודיה כזאת קברטית, פסיכדלית, וטקסט שנשמע כמו איזה סיפור גותי מהמאה ה-19, אז תשפטו בעצמכם. When the devil got your hand for good love, ותבינו למה הוא חזר. וגם אם לא,

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
2: C1, כוכבית 5651.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידיע.
5: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
6: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה
3: אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
11: כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
13: כאן.
14: כאן.
12: קרן נויבך.
14: כאן.
12: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
15: כאן.
12: אריה גולן.
16: כאן.
12: כולם כאן בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
17: הערב אתם תומר ישעיהו ואני נפגשים לשיחה צפופה.
18: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

אם לא שמתם לב, ממש חם בחוץ, אז תשמרו על עצמכם, תשתו מספיק מים, תמרחו על קרם הגנה. כאן 88. וגם סידרנו לכם רצף כזה של שירים שמבשרים על בואו של הקיץ ובואו של החום, ולמשל גם השיר הזה. וכמו פסקול כזה טוב של איזה דרמת נעורים בנטפליקס. זינה פיניקס. ואחר כך מישהו שלקח השראה, לא מעט השראה, מהמוזיקה שהם עושים,

0: נמצא בעיצומו של טור. זה אמנם לא מהאלבום האחרון שלו, זה מהאלבום השני שיצא בסוף העשור הקודם, אבל הוא גם לא פחות יפה, והוא שומר, מצליח לשמור על הקו הייחודי שלו וטביעת האצבע שלא משתווה לשום דבר אחר, זה הארי סטיילס, ואנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה ותכף חוזרים לשמוע עוד קצת מוזיקה יפה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידיע.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
12: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI, בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
3: איזה שגיאה נוראה.
2: ככה מעולם לא ראינו אותו.
4: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט, על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
11: אמינח, להתעורר
12: לעיניי
11: חדשות.
12: חדש באמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. אמינח,
11: להתעורר
13: לעיניי חדשות. הערב בכאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
14: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
13: ואין להם פרות קדושות.
15: למה שרה פתחה אינסטגרם?
16: למה?
15: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
13: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
18: הללויה, איזה גול!
17: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
18: אולי עכשיו זה יגיע? צימא!
17: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
13: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
18: בקיצור, השם שלי, תאם
13: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
19: הרבה יותר מאוכל.
13: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
20: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
13: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
21: לך תאכל טיטים.
13: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
18: סושארד, תדהים אותה.
13: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: הישג אדיר לישראל.
13: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כאן 88, אין לנו הרבה זמן, אז אנחנו נגיד שאנחנו סוגרים שעה פה, שעה ראשונה, ומיד חוזרים לשעה נוספת. יש לנו עד הרבה שירים להספיק לשמוע ולדבר עליהם. ואלו, Everything But A Girl, עם הגרסה שלהם, לקלאסיקה Love Is Strange. אז תכף חוזרים, ניקח נשימה ו... ממש תכף.

בלונדי, אטומיק, כאן 88, ואנחנו פותחים עם האנרגיות האלה את השעה השנייה שלנו כאן יחד לצהר היום חמישי, ואני מקווה שאתם שומרים על עצמכם שם בחוץ, כל מי שעלה לירושלים, לרגל פתיחת חגיגות הגאווה שיהיו החודש הקרוב, ומצד הגאווה בירושלים, אז תשתו הרבה מים בחום הזה, קצת הפסקות בצל, הפסקות מנוחה, רענון, אבל זאת גם הצעה שתקפה לכולם, כי באמת מאוד חם בחוץ, ואנחנו עכשיו נמשיך לשיר שאולי המסר שלו גם מתכתב עם החודש הזה בכלל, קוראים לו גור, הוא שייך לכימיקל ברדרס, ואם מספיק גם מקשיבים לו, מגלים שהוא באמת כל כולו המנון של שחרור ויציאה מקיפאון כלשהו, ואומנם הוא יצא רק ב-2015, אבל אם אתם כבר מספיק זמן מאזינים לתוכנית, אתם כבר יודעים איך זה שאין חוקים למתי שיר פתאום יכול להפוך ללהיט, לחזור לתודעה, וזה מה שקרה איתו בזכות הסרט שמתורגם כאן בארץ בשם פרק בנטפליקס, והכל שמאחורי השיר הזה הוא גם מי שכתב אותו, שזה קיוטיפ, באמת ראפר האיקוני שהוא, והמסר המרכזי שלו, שזה פשוט מסר מאוד מאוד חשוב. לא להישאר תקוע, לא לתת לשגרה או לפחד לעצור אתכם, פשוט תלכו, תזוזו, תחיו, פשוט go for it. זה גם המסר שפשוט ילווה אותנו לאורך השעה הקרובה, אז תעופו על עצמכם בקיצור, זה מה שאני רוצה להגיד.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
0: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
2: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
0: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
3: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
4: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
8: יואי, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
10: איזה שגיאה נוראה.
9: ככה מעולם לא ראינו אותו.
11: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
12: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: 90 שנה
14: לשידור הציבורי.
15: אז במצב הנוכחי,
16: ניקוי ראש, זוכרים? הכל התחיל בעקבות הזעם הציבורי הרחב אחרי מחדלי מלחמת יום הכיפורים. אז ברשות השידור פנו למוטי קירשנבאום בהצעה שלא יכול היה לסרב לה.
17: בוא, תתחיל לארגן תוכנית סטירית.
16: כך החלה ניקוי ראש האגדית, החלוצה בתחום הסאטירה בשידור הציבורי, שצולמה בתנאים לא תנאים עם שחקנים צעירים, ובהם רבקה מיכאלי, דובי גל, אליזה רוזן וטוביה צפיר.
17: הקלטה של תוכנית הייתה 48 שעות רצוף, והשחקנים ישנו במסדרונות עם בגדים של לואי ה-16 לפעמים.
16: טוביה צפיר, מכוכבי התוכנית, לא תמיד עמד בזה.
17: תוך כדי הטקסט שלו, הוא נרדם, וזהו.
16: התוכנית לא היססה לתקוף את ראש הממשלה אז גולדה מאיר, ויש מי שמשוכנע שהיא הייתה אחד הכוחות שהובילו למהפך ב-77.
18: אני הרי ידעתי שאני צודקת, ואמרו לי גולדה, את הרי צודקת מאוד.
16: ניקוי ראש פתחה את השער לשורת תוכניות סאטירה בשידור הציבורי. זהו זה.
19: זהו זה, ולא אחרת.
16: החמישייה הקאמרית.
20: Haven't the Jewish people suffered enough?
16: וכמובן, היהודים באים עטורת הפרסים.
21: תחת הגדר, תחת הגדר, טבח טבח גבה הדבר.
14: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
22: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
23: 88. הערב, אתם תומר ישעיהו ואני נפגשים לשיחה צפופה.
22: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, הערב ב-8, כאן 88.

0: why'd you always keep it so close?
1: זק בריין, פלסטיק סיגרט. ושיר שהוא פשוט מנוחה למוח כזה.
0: With your swim top still wear.
1: אין מה לעשות, הוא יודע לעשות מוזיקה כזאת מדויקת מאוד. ואנחנו עכשיו נצא לעוד הפסקה נוספת ותכף חוזרים, אז תישארו איתנו.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק המקור, המקור, המקור.
11: כפוף לתקנון.
12: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: כפוף לתקנון.
14: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
15: אופרייט.
14: כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
3: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: אופטיקל סנטר. מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: הערב בכאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
5: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
3: ואין להם פרות קדושות.
6: למה שרה פתחה אינסטגרם?
7: למה?
6: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
3: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
9: הללויה, איזה גול!
8: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
9: אולי עכשיו זה יגיע? סימא!
8: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
3: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
9: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
3: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
10: הרבה יותר מאוכל.
3: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
11: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
3: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
12: לך תאכל טיטים.
3: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3 מיליון צפיות.
9: סושרד, תדהים אותם.
3: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה.

אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

זאת הגרסה של פלסיבו לקלאסיקה של קייט בוש, Running Up That Hill, שממציאה את השיר ממש מחדש, ועשו כל מה שקאבר גדול צריך לעשות, פשוט להמציא שירים ולתת להם פרשנות אחרת, להמציא שירים מחדש, כן? וגם הטלוויזיה נתנה לו חיים משלו לגרסה הזאת, למשל בזכות יומני הערפד, ועוד הרבה סדרות אחרות. וזהו, זה הזמן שלנו לסיים את השעה הנוכחית. מיד חוזרים לשעה נוספת. אנחנו כבר הזכרנו את קייט בוש, אז הנה קייט בוש. ברגע הפריצה שלה.

0: השעה בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: 88.
0: עכשיו, מאיה אופל דרוקמן. כאן 88. 88.

סנדי מורנינג. טוב, זה יותר Thursday night. רק עכשיו, כן, יש לכם עוד קצת. יש לנו עוד קצת. עד שנוכל לתת תוקף לשיר הזה, ובאמת יהיה Sunday morning. כאן 88, היי שלום, אנחנו פותחים שעה שלישית לצור יום חמישי, אני מיופל דורוקמן, עד השעה שבע כאן איתכם, ואנחנו פתחנו עם הוולווט אנדרגאונד, מהתקופה שעוד ג'ון קייל לקח חלק בפעילות שלה, ולא סתם גם צ'רלי אקסי אקס בחרה אותו לעטיפה של האלבום הקרב ובא של המיוזיק פאשן פילם, זה באמת לא מקרה בכלל, כי הוא היה באמת אחד האומנים שהכי חיברו בין מוזיקה, בין אומנות גבוהה, אופנה, תרבות שוליים, בכלל, הוולווט אנדרגראונד כתנועה. בדיוק שלושת העולמות שצ'רלי משחקת איתם באלבום החדש שלה, אלילת הפופ האלטרנטיבי של העשור הזה שבוחר את הקיץ הזה להמציא את עצמה מחדש, וכיאל השם מאתרות אותו דווקא דמויות גבריות, ג'ון קייל, כאמור, מרק ג'ייקובס, ומרטין סקורסזי, ותהיו בטוחים גם שמאחורי זה גם יש ביקורת עצומה ומחשבה, כי דווקא צ'רלי חגגה אומנם לפני שנתיים בברט את כל מה שנשי, ואנחנו עכשיו נשמע את אחד הסינגלים הבולטים שיצאו מתוכו, Spring Summer 26, אחד הדרכים של עולם האופנה לחנות קולקציות עונתיות, אבל צ'רלי משתמשת בשפה הזאת של שבועות האופנה והתעשייה, כדי לדבר על משהו טיפה יותר אפל, על התחושה שהעולם מתפרק בזמן שכולם עסוקים במיתוג, ביחץ, בתמונות, מבקרת את התרבות שהיא עצמה חלק ממנה, קצת כמו מה שמדונה למשל, עשתה באמריקן לייף שלה, אז נשאר ממש עוד קצת עד שכל האלבום משוחרר בחתיכה אחת והציפייה סופר גדולה כשזה נוגע אליה, וזה לא נשמע כמו שום דבר אחר שהיא עשתה עד היום. צ'רלי אקסי אקס.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
3: איזה שגיאה נוראה.
2: ככה מעולם לא ראינו אותו.
4: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
7: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
5: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
8: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה, בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
9: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים! מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
11: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
12: עברנו יחד חיים שלמים.
11: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות. יחד.
13: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
10: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
11: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
12: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
10: לי קוש, תשאירי משהו לתוכנית.
13: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' מחר ב-11 בבוקר.
14: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: הערב, אתם, תומר ישעיהו, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
16: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב ב-8, כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם
3: יודע מידאה. שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
4: איזה שגיאה נוראה.
3: ככה מעולם לא ראינו אותו.
5: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: מה קורה ב-12 ביוני?
13: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
12: מתי?
13: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

שון לנון, בשיר הזרה למישהו שיודע יותר מדי, חצה איזשהו גבול והוא משלם את המחיר. טוב, אנחנו עוברים לשיר שגם הוא עוסק איכשהו בנושא הדד וכל החוויה על רוחנית הזאת של מים החיים, וכאן דווקא שרים פה קצת בזווית יותר אופטימית בשיר הזה שנקרא In the Aeroplane Over the Sea, ונכתב בכלל סביב המחשבה הזאת שכל אדם פשוט ימצא את עצמו יום אחד מתגלגל וחי חיים חדשים, אבל במקום ליפול לייאוש הוא מנסה למצוא יופי באהבה, בקשר האנושי, ולמרות שהוא באמת עצוב, הוא באמת קצת נשמע אופטימי, ודווקא עם חיים. אז תזכרו את זה בפעם הבאה שאתם שומעים בכלל את כל האלבום הזה של Natural Miracle Tale.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק. אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג.

0: הראשון בישראל נפתח C1 כוכבית 5651.
1: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה, בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
7: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
6: כאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
8: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
6: ואין להם פרות קדושות.
9: למה שרה פתחה אינסטגרם?
10: למה?
9: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
6: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
12: הללויה, איזה גול!
11: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
12: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
11: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
6: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
12: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
6: שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
13: הרבה יותר מאוכל.
6: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
14: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
6: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
15: לך תאכל טיטי.
6: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3,000,000 צפיות.
12: סושרד, תדהים אותה.
6: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
16: הישג אדיר לישראל.
6: אנחנו כאן.
17: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כאן 88, אנחנו מסיימים את זמן האיכות שלנו ביחד, 3 שעות של יום חמישי, אני מאיה פל דרוקמן, אנחנו ניפגש פה ביום ראשון דווקא, לתוכנית של שיר נחמה, אז אתם מוזמנים להצטרף, 7 בערב, אני מכינה לכם שם הפתעות, וזהו, אני שולחת אתכם לסופה, לנוח, להיטען באנרגיות, לקחת אוויר, ולכן,

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: 88.
0: עורך בן ג'וריני. כאן 88.

Right.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
6: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: חדש, סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
11: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
12: עברנו יחד חיים שלמים.
11: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות. יחד.
13: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
10: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת.
11: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות.
12: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
10: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
13: שוקולד מנטה מסטיק. תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' מחר ב-11 בבוקר.
14: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: כאן 88.
1: הערב, אתם, תומר ישעיהו, ואני, נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. הערב בשמונה, כאן 88.

0: הבנקאיות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
1: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק קליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: יואב עם רובוטים, זה יופי,
3: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
0: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים! מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
1: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
3: רק המקור, המקור, המקור.
1: כפוף לתקנון. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. בערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
5: איזה שגיאה נוראה.
4: ככה מעולם לא ראינו אותו.
1: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
7: אופרייט.
9: כפוף לתקנון.
1: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: כאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
11: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
10: ואין להם פרות קדושות.
12: למה שרה פתחה אינסטגרם?
13: למה?
12: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
10: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
14: הללויה, איזה גול!
1: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
14: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
1: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
14: בקיצור, השט שלי, תאהב לך.
1: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
15: הרבה יותר מאוכל.
1: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
16: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
1: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
17: לך תאכל טיטים.
1: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
14: סושארד, תדהים אותה.
1: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: עשר

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: 88.
0: עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר.
1: 88.
0: כאן 88.

0: אהלן, ערב טוב, דיבור מקומי עם אלבום בשם בשיחות עם עצמי, היום בשיחה כאן באולפן. אני מאוד שמח לארח את תומר ישעיהו.
1: שלום, שלום.
0: אהלן, ברוך הבא.
1: תודה רבה.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה רבה, מה שלומך?
0: וואלה, בסדר, איכשהו מין תחושה של התעוררות.
1: יפה, יפה, איזה כיף לשמוע.
0: כן, בכללי, לא רק באישי. שהעולם חוזר להתנהל כמו שהכרנו אותו, פחות או יותר, לפחות ברמה שלנו, המוזיקלית.
1: כן.
0: ויש לך אלבום חדש, בשיחות עם עצמי, שהוא כבר לא ממש חדש, אבל...
1: חודשיים. חודשיים במונחים שלי זה חדש מאוד אפילו, כי... אני מרגיש שאלבומים נהיים ישנים רק אחרי זה ארבע שנים. צריך זמן עד שנכנסים אליהם, לתחושתי.
0: ככה גם בתהליך העבודה עליהם, כי אתה מייצר לא מעט.
1: כן, אני מייצר לא מעט. לתחושתי כבר די התרגלו לזה, מי שעוקב ומכיר. אבל לא, זה קצת שונה, אני חושב, ביצירה. זה לפעמים יכול לבוא ככה, לפעמים ככה. כן.
0: השיר הזה שפותח את האלבום, נרדם מתעורר, גם היה כאן, הוא שמע כאן לא מעט, היה סינגל שבעצם הוציא את האלבום לדרך במידה מסוימת?
1: כן, הוא ממש יצא, אני חושב, איזה חודש לפני האלבום. כן, ובכיף גדול הוא התנגן וזה, ואז גם נכנס לתוך המלחמה שהייתה פה חודש וחצי. והאלבום יצא גם בתוך הזה, אבל כן. בעצם השיר הזה כאילו איפשהו נכנס ככה לתוך ה...
0: לתוך הלב והראש שלנו, בתוך תקופה כזאת, שדרך ייסורים כמעט נופל, דרך שגעונות אני פועל, דרך ממתקים אני שוכח, נרדם מתעורר. זה כל כך חוויה קולקטיבית. בעיקר הממתקים אני שוכח.
1: כן, צריך, תראה, יש שני דרכים, אולי יותר משתי דרכים להסתכל על זה. כשאני כתבתי אותו, אני חושב שההסתכלות הייתה באמת מאוד מאוד פנימית, תודעתית. השיר הזה הוא, בכלל כל האלבום הזה, כן. הוא כאילו, הוא ברובד שמתחת לטרסות. אולי עוד טרסה, עוד טרסה, הוא ממש כזה, הוא קומה מינוס שתיים, אני מרגיש, בהסתכלות שלי, מינוס שתיים במובן החיובי, הטוב שבזה, זאת אומרת, כניסה פנימה.
0: עמוק.
1: כן, עמוק, אבל אני באמת נורא הופתעתי לגלות שהרבה אנשים גם מוצאים בו משהו מאוד פשטני של מציאות יומיומית. לדוגמה, השיר הזה, ממש קיבלתי תגובות על וואי, זה בדיוק המציאות שלנו, הזקות מפעילות, מעוררות אותנו, שכמובן כוונתי הייתה פנימית לחלוטין.
0: גם במה שקשור למס הכנסה, מס רכוש, כן. הדברים המאוד ארציים.
1: אז מס הכנסה, אני מדבר פה על ההכנסה, מה אני מכניס למציאות שלי ולחיים שלי, כי אני מרגיש שאני לווה גם המון בעיות של אנשים אחרים אליי ללב שלי, והמון דברים שאני זה, אז מס הכנסה במובן הזה הוא הכנסה שאני מכניס לגוף שלי, ואז, והמס רכוש זה בעצם הרכוש שאני מחזיק פה, האם אני צריך את כל הרכוש הזה, מה זה הסיפור הזה של כל הדבר הלכאורה גשמי הזה שאנחנו כל הזמן מתעסקים בו, הטלפון אפילו, והדבר הזה שאני לא מסוגל להתנתק מיד עוד דקה, והגאולה, אתה יודע, זה המקום של הנרדם מתעורר הזה, שאני כל כך רוצה, זאת אומרת, התחושת גלות הזאת שאני מרגיש, מכין את השרשרת, קושר אותה ללב, אז זה בגדול, כאילו, המחשבות והדברים שהובילו אותי לתוך השיר הזה.
0: וגם בצד האישי, החיצוני, כביכול שלך, מרגישים את ההכנסה הזאת של דברים חדשים לתודעה?
1: כן, לחלוטין. אני מרגיש שכל התהליך הזה הוא בעצם, אני בדרך ארץ כרגע. אמנם...
0: אנחנו ברדיו, אתה עם כיפה, זו פעם ראשונה, אתה התארחת אצלי כבר לא מעט פעמים, פעם ראשונה שאתה מגיע חמוש בכיפה.
1: כן, זה התחיל בעניין עם כל הדבר החיצוני, הוא התחיל מתוך, זאת אומרת, אני כבר הרבה זמן בסיפור הזה, אני חשבתי שאני אפגוש את זה בגיל יותר מאוחר, זאת אומרת, היו שיחות עם אשתי, אמרתי, גיל 45, 50, וזה, תמיד היה צחוקים וזה, ופתאום עכשיו זה כאילו תפס אותי, והגעתי לזה מצב של איזה הכרח פנימי, פשוט לקחתי על עצמי את העול הזה, ולקרקע את עצמי לתוך, לתוך, לתוך החיים האלה, שאני עוד בהשתגלות אליהם, אני חייב לומר, ואני נמצא בדרך ארץ שלהם, אתה מבין? זאת אומרת, שדרך ארץ אומרים, דרך ארץ קדמה לתורה, אז אני בדרך ארץ, זאת אומרת, אני עוד לא, אני עוד לא באזורים האלה, ויש פה איזה, יש פה איזה מקום שאני גם מאפשר לעצמי את הזמן, אתה יודע, להתמיד בדבר הזה, במקום הזה.
0: ויש פה גם אולי הסבר לשיר הבא באלבום, האמת הזאת.
1: כן, כן.
0: בוא נשמע אותו. תומר ישעיהו כאן בדיבור מקומי עד 9, האזנה נעימה.

0: שום דבר לא יותר מדי. תומר ישעיהו כאן בדיבור מקומי, ודיברנו, כבר התחלנו, לדבר על השינויים ועל הדברים החדשים שאתה מכניס לתוך עצמך, אבל אני שומע את המוזיקה, ואני שומע פה קו מאוד ברור, זאת אומרת, זה ברור שזה המשך של דרך שאני מלווה כבר כמעט עשור?
1: כן, לא כמעט.
0: אוקיי.
1: עשור.
0: כן.
1: כן. עשור. האמת שהציעו לי גם לעשות כל מיני חגיגות כאלה, ואלבומי אוסף, ויניל אוסף, כל מיני כאלה, ואולי אני אעשה את זה, אני לא יודע, אני פשוט, זה נורא אדומה קצת עבורי.
0: מה, מפחיד כאילו?
1: לסכם.
0: אזהרה? לסכם.
1: אני לא... קשה לי עם תבניות ו...
0: אבל אלבום לייב זה יכול להיות רעיון.
1: אנחנו מנסים, אני מנסה, הקלטנו הרבה הופעות, אבל זה לא הצלחתי להביא עוד את האווירה שיש באולם. זאת אומרת, עד שאני לא אצליח להביא בתקליט, באלבום, אודיו, שהוא מרגיש... אתה יודע, סטודיו זה סטודיו. אתה הולך לאולפן, יש לך שם את התנאים, זה מין חממה כזאת שמאפשרת ליצור רגש.
0: ספר קצת, איך זה קורה אצלך? יש לך אולפן בבית, אתה מתחיל שם, את הבסיס, מצרף נגנים. בוא נדבר על זה קצת.
1: תראה, במשך העשר שנים האחרונות, כל פעם זה היה קצת אחרת. היו אלבומים שממש הקלטנו לייב עם הלהקה שהייתה לי באותו זמן. יש אלבומים שהם טיפה יותר חירורגים, נקרא להם, של אולפני סטודיו, שאני הרבה שעות בסטודיו. שגרתי בתל אביב, גם היה לי הרבה סטודיו-ים. ואז לפני חמש שנים, שעברתי לזיכרון, לאט לאט זה התחיל להתפייד. העניין של האולפנים הביתיים שהיו לי. Mm-hmm. גם נולדו לי ילדים, אז החדרים נתפסו בזה, ואתה יודע, אז...
0: אז האלבום הזה, איך...
1: האלבום הזה זה היה, היום, החדר שהקלטתי בו היום הוא של הבן שלי. זאת אומרת, פירקתי.
0: אוקיי.
1: אבל אני יכול להגיד שכשיש לי אלבום לעשות, אני נכנס לאיזה חודש, מקים לי סטודיו זמני באחד החדרים בבית, מוציא כאילו, עושה מה שאפשר, ואז אני בעצם מקליט שם את כל הבסיס, ואז עובר...
0: זה אחרי שהשירים כבר... נכתבו, הולחנו.
1: מושחזים, ברמת ההשחזה. כאילו, זאת אומרת, אני לא מקליטה, ועד שאין לי את השיר בראש לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה נהיה עם השנים, סדר עבודה שלי, שגם, אני גם כותב המון בדרכים, וזוכר את המשפטים, ורק בסוף היום אני פתאום כותב, ותמיד זה מגיע בפתאומיות, איזה משפט טוב, או איזושהי מנגינה, היא תמיד תופסת אותי בפתאומיות. אני יכול להגיד לך שהיום, כשאני שומר שבת, מלא מנגינות מפגיזות אותי.
0: בשבת?
1: ואסור, אסור לקחת גיטרה, אסור זה. אז יש איזה משהו שאתה מחויב לשמור על המנגינה לאורך כל השבת, על מנת שתוכל בסוף היום לקחת את זה ולתפוס את השיר. לא מעט שירים מהאלבום הזה, שאני כבר עם השבת, כבר לא יודע מה, בערך שנתיים בהדרגה, שכל פעם זה נהיה יותר ויותר עדוק, אבל הרבה מהשירים פה ומנגינות פה דווקא באו לי שמה. וזה היה איזה מין, אתה יודע, איזה מקום שאני ממש צריך לזכור את המנגינות, את המשפטים שמגיעים.
0: מיומנות כזו שצריך...
1: שהיא נהייתה באופן טבעי עם השנים, בגלל שעשיתי, אתה יודע, הרבה פעמים כלפי חוץ זה יכול לבוא באוכריך שאתה מוציא כל כך הרבה מוזיקה. אבל אני מרגיש שאני למדתי פה את עצמי. כאילו למדתי את מה שאני, למדתי את הדרך שלי, את הטכניקות שלי.
0: כן, וזה פחות קשור לשבת, שוב, זה תהליך של, אתה אומר, עשר שנים.
1: הדוגמה עם השבת היא פשוט דוגמה לזה שיכולתי לקחת איזשהו משהו שכאילו לכאורה אני לא יכול לעשות, אני לא יכול לקחת פתאום גיטרה עכשיו ולהתחיל לנגן ולתפוס את המנגינה הזאת, הייתי צריך לשמור אותה בראש, וזה מאמן אותך. לתפוס, לא לפחד מזה שמגיע משפט עכשיו, נניח, אנחנו מדברים. יכול לעלות לי איזשהו משפט, או איזשהו משהו, ואני לא יכול, אני צריך להיות מרוכז איתך. אבל אני צריך לדעת שזה בסדר, אני לא באיזה אובססיביות ללכת ולהקליט אותו.
0: והשיר כשהייתי בגן עדן, נולד בצורה כזאת?
1: קצת, כן. האמת שהאלבום יצא, אז תומר מולביזון שלח לי הודעה ושאל אותי במה מדובר. השיר הזה, שמעתי אותו במקרה, במה מדובר. ואני אמרתי לו שזה מסוג הדברים שבאמת, אתה יודע, הם הגיעו ככה כזה. ורק אחר כך אני התחלתי ממש לתת לו כך הרבה וריאציות אצלי בראש, על מה הוא, ויש לי כמה וכמה סיפורים עליו, אבל הם, אבל אני לא, אין לי איזה משהו קונקרטי, אתה יודע, עליו.
0: בוא נשמע. כשהייתי בגן עדן, מתוך שיחות עם עצמי, אלבום חדש לתומר ישעיהו.

0: באוזניי יש משהו דווקא מאוד קוהרנטי בשיר הזה, שאומנם הוא מצייר פה איזה, שוב, בין העולמות, בין מציאויות שונות, אבל מאוד מרגישים אותך, וגם הסאונד, דיברנו על זה במיקרופון סגור, הסאונד גיטרה הזה, ומשהו מאוד חם ופשוט.
1: כן, זה הוקלט מאוד מאוד חם כבר, וכן, הפשטות הזאת בסוף נותנת לדעתי אפשרות לגעת בכל מיני קצוות כאלה. לכאורה קצוות, כן, כי עכשיו אמרת שזה מרגיש לך דווקא מאוד מקורקע וכאילו וקוהרנטי, השתמשת במילה, כן. אז
0: אבל שוב בוא נדבר על הסאונד של האלבום, הוא עוטף את האלבום כולו, הסאונד הזה, בשיר הזה יש איזה צד בלדי כזה שבא לידי ביטוי, אבל בכל האלבום אתה מנגן, גיטרות, יש שם נגיעות של בוזוקי, תכף נגיע אליהם, ויש איתך בסך הכל שני נגנים, נכון?
1: כן,
0: בס וטופים.
1: נכון, וגם משהו מעניין באלבום הזה שקרה, שאני פעם ראשונה ניגשתי לעבוד עם ספרייה. יש דבר שנקרא, תוכנה שנקראת Splice, למי שמכיר, כאילו זה תוכנה שמלא נגנים מכל העולם מכניסים לשם סמפלים שלהם, זה לא סמפלים בעצם, זה נגינה לייב שהם מנגנים ומקליטים ושמים את הטרקים האלה. אני רואה בזה, זה משהו גם מאוד של, זה חזון אחרית הימים למעשה, כי
0: משהו שיתופי כזה.
1: ממש, בלי רצון לקבל קרדיט, כאילו אמנם הם מקבלים מהמקום איזה משכורת גרוש וחצי, אבל גם חזיזה שמנגן איתי בטופים, יש לו חבילה של טופים.
0: שחר חזיזה.
1: כן.
0: ועדי גיגי בס.
1: בס, כן. אז מה שקרה באלבום זה שפעם ראשונה, בגלל שבאתי יחסית מוכן מאוד לאלבום הזה, זאת אומרת, עם שירים שמנוגנים כבר בראש, ידעתי מה אני מחפש. וכמו כל אלגוריתם טוב, הוא התחיל לשלוח אליי כל מיני נגנים מדהימים כאלה שמנגנים, שבחיים לא הייתי יכול להציע את זה באולפן, כל מיני נגן קמנצ'ה כזה וזה שמנגן, עד כדי כך ששלחתי מייל לספלייס לשאול אותם על קרדיטים של הדבר הזה, של הנגנים, כי רציתי לרשום אותם כקרדיט, שנגנים שנגנו לי באלבום ומעולם לא פגשתי. אז יש שם נגן קמנצ'ה שלאורך האלבום לקחתי כמה מנגינות שלו, שהוא נידב אותם.
0: כן.
1: ככה שם אותם, אתה יודע, חוקי למאדרין לגמרי. ויש שם, וקלידים, אני ניגנתי כאילו את הקצת קלידים שכן יש באלבום. וזהו למעשה, כל השאר זה עדי ושחר ואני.
0: ומה שעוד אהבתי באלבום, שיש גם קטעים אינסטרומנטליים, שניים אם אני לא טועה.
1: כן, יש את הקטע בסוף, שזה ממש הקלטה של טלפון, ששיר שלא מצאתי לו מילים, אבל זה מין מנגינה כזאת שחשבתי שהיא מתאימה.
0: נגיע לזה בזמן הנכון, ויש את מנגינה.
1: מנגינה, כן.
0: איזה קטע יפה. והנה גם הבוזוקי.
1: כן.

0: גם הסאונד הזה של הבוזוקי כבר נהיה חלק מהזהות המוזיקלית שלך, ואתה בכלל לא יווני.
1: לא, אני ישראלי, בדיוק כמוך.
0: לא, אבל,
1: כן, אין שורשים.
0: גם לא עם השורשים.
1: אין שורשים, לא. האמת שאני לא יודע מה השורשים שלי באמת, אני מחפש. אין כוח מסורת אצלנו, מאיפה שאני...
0: אבל אני זוכר שכן, סיפרת שהבוזוקי, הגישה לבוזוקי, אבל הסאונד הזה, זה כן...
1: הגיע מסבא. מסבא. כן, הוא אהב את זה, אבל גם לא, אין שום דבר, הוא בא מבוחרה, ככה אומרים, אבל אין שום עניין, הוא פשוט אהב את זה נורא. אני נחשפתי לזה אצלו באחת הנסיעות איתו באוטו.
0: נעשה עכשיו הפסקה קצרה, ונחזור עם עוד שירים מהשיחות שלך עם עצמך, ולשיחה שלנו כאן, תומר ישעיהו, בדיבור מקומי, מיד חוזרים.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
5: איזה שגיאה נוראה.
4: ככה מעולם לא ראינו אותו.
6: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
7: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל ההימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
13: מתי? 12 ביוני?
12: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
14: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
17: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
18: ב-69 התגייסנו לצבא יחד.
19: כבשנו את הבמות הגדולות בעולם יחד.
20: עברנו יחד חיים שלמים.
19: אבל עם כל הכבוד להיסטוריה, בנות, אנחנו רק מתחילות.
18: יחד.
1: ירדנה ארזי, רותי הולצמן ולאה לופטין, השלישייה הכי מצחיקה, בועטת ונוסטלגית בארץ, מגיעה לכאן חדשות ברשת ב' בתוכנית חדשה.
21: בכל שישי בואו לקבל איתנו את השבת
22: בשעה מתוקה, מלאה במוזיקה שאנחנו אוהבות
23: ועם כל הסיפורים והזיכרונות שיש רק לנו. אתן זוכרות את הפעם ההיא של...
21: ליקוש, תשאירי משהו לתוכנית.
1: שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', מחר ב-11 בבוקר.
24: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

88. 88. עכשיו, דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. 88. כאן 88.

0: דיבור מקומי עם תומר ישעיהו ועם האלבום החדש שיחות עם עצמי. דיברנו על התהליכים האישיים, הפנימיים. כבר באלבום הקודם, בסוף זה אנשים, הבהות שלך קיבלה מקום מאוד משמעותי, קיימת, למשל גם בשיר הזה,
1: כן.
0: להרגשתי.
1: כן.
0: ויש פה את השילוב הזה ש... שוב, זה המשך טבעי מבחינתי למעקב שלי אחרי היצירה שלך, השילוב הזה של הארצי והרוחני שהולך ומעמיק, כמו שתיארת בהתחלה.
1: כן, כן, זה גם, אני רואה בזה מסלול טבעי, ולפעמים צריך, יש איזו קריאה כזאת להעמיק עוד יותר.
0: אבל יש גם חוסר אונים, כמו בשיר הזה, אנחנו...
1: זה תוצאה של העמקה, בעיניי.
0: ולא של הדברים החיצוניים שקורים?
1: בכלל לא.
0: לא?
1: החוסר אונים הגיע מתוך מקום שלי, גם של אבא, של גם לעמוד, גם לעבוד דוגמה. זאת אומרת, אני לאט לאט, כל יום שעובר, אני מבין ש... אחד הדברים הכי, הכי גדולים שאני יכול להעניק לילדים שלי, לילד שלי, זה דוגמה אישית. ודוגמה אישית זה דבר מאוד מאוד קשה, כי אתה צריך להיות במודעות כמעט לכל דבר שאתה עושה מולו ואיתו. ויש שם איזה שמירת לשון ביתר סט שצריכה לבוא לידי ביטוי.
0: בא לידי ביטוי גם בכתיבה?
1: לא. לא, זה שם יש איזו שמירה אחרת, אבל אני אומר בחיים היומיומיים מולו, לצורך העניין,
0: כן.
1: שמת לו ארוחת ערב על השולחן, הוא באיזה טנטרום עכשיו, אז הוא מעיף את הצלחת, אתה צריך לעמוד מול זה. ובסוף גם לתת לו עוד, כי אין ברירה, צריך לאכול לילד. יש פה שני דברים, כאילו על מה אתה מסתכל בעצם, ו... שם מגיע, בקטנות האלה, במרווח הזה שקורה, בין שהצלחת עפה לבין זה שאתה צריך עכשיו לעמוד, כי אם הוא יראה אותך כועס, הוא ילמד שכועסים על דבר כזה בעתיד, זה נכנס, זה נצרב, הדבר הזה. לכן אני בחוסר אונים גם מולך, מול הילד, ומול כל הבריאה הזאת.
0: בחוסר אונים, אבל במודעות, ברמת מודעות מאוד גבוהה.
1: בהשתדלות מאוד, מאוד, מאוד, מאוד גבוהה, כן, כן, כן.
0: ואם אנחנו מדברים על השילוב בין המודעות הפנימית לבין מה שקורה בחוץ, הנה עוד שיר אחד.

0: ואני שאלתי את עצמי כל הזמן, מי זה הכנר?
1: מי זה היהודי הזה? כן, אני חיפשתי כנר יהודי כזה ממש, אני מדמיין אותו בשלג באיזה...
0: והיה יותר קל למצוא אותו במרחבי האינטרנט, משהו.
1: זה הגדולה של הזמן שאנחנו חיים בו, הכל מחובר, הכל מחובר.
0: תגיד, זה לא מפחיד אותך? כל העם. AI וההשפעה של זה על, על, על עולם המוזיקה, אם אנחנו כבר...
1: בסדר, זו שאלה מתבקשת מאוד, וגם זו סוגיה שצריך לדון בה. צריך לדבר עליה המון המון המון, כי גם היא בהתאבות, וגם אנחנו חייבים לדבר, כי אם נשמור אותה בפנים, וגם לא נדבר על הפחד מזה, זה יהפוך להיות טראומה. גם למשדר וגם למייצר. ואני חושב שפה אנחנו, אתה יודע, זה עלינו הסיפור הזה, אם זה יגדר אותנו מהסיפור של יצירה של מוזיקה, מה שאני לא רואה שקורה, כי זה כל כך תמון באדם עצמו לייצר. אנחנו בנויים כדי לייצר, נועדנו לייצר. נועדנו, אתה יודע, להשפיע ולעשות, וכמובן גם לתקן. עכשיו, ה-AI יכול לעזור בדברים האלה, אבל אם לא נדע לבוא מושחזים היטב ליצירה, זאת אומרת שאם לא נדע לשלוט אנחנו בסיפור שאנחנו רוצים לייצר, אז זה יאכל אותנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות רכובים על החמור ולא החמור עלינו.
0: זה מעניין, זה גם נושא לכל כך הרבה כיוונים ודיונים.
1: נכון, זה גם לא על רגל אחת, אבל הוא נושא שמאוד מאוד מטריד הרבה מאוד אנשים, אבל זה עלינו בעיניי.
0: זה איזשהו ערך שהדור

0: בזמן הקרוב לפחות AI לא יוכל להתחרות בו, זה הופעות חיות.
1: נכון.
0: ואתה עומד להופיע בשבוע הבא, יום כן, שלישי.
1: כן, בברבי.
0: 9 ביוני, כן, ברבי. כן. לארח את אהוד בנאי. כן. שום AI לא יכול להתחרות את זה.
1: כן, עוד אין דבר כזה.
0: איך זה על הבמה? זה אתה ושני הנגנים האלה, בסטופים? או שיש להקה מורחבת?
1: לא, ממש לא. יש את תומר צוק, אני אגיד שגם שמות
0: ברשותך. כן, בטח.
1: יש את תומר צוק, שהוא קלידן. אני הייתי באיזה מין גלות קלידנית כזאת כמה שנים, וסוף סוף...
0: אתה איש של מיתרים.
1: תראה, זה נעשה גם מתוך הכרח חיצוני, כי גם בגלל כל התקופות, למעשה מהקורונה שאנחנו עוברים, אנחנו עוברים המון המון משברים. וזה מייצר בורות כלכליים, ואנחנו צריכים להחזיק את הראש מעל המים, האומנים הבינוניים, כי אין לנו תזרימים גדולים, אנחנו זקוקים לאנשים ולקהל, וכל הופעה אצלנו היא כמעט הופעה של, אין מה לעשות, אנחנו עומדים בפני מתח נורא נורא גדול בעניין הזה. אז אתה מקצץ את הלהקה על מנת כדי להחזיק ראש בשביל שתוכל להמשיך. אז תודה לאל, אנחנו היום נמצאים באיזה מצב שאנחנו טיפה יכולים לקחת עוד, יכולתי לקחת, כאילו, אפשרו לי מהצוות, אתה יכול כבר, אתה רשאי לקחת עוד נגן, ישר התחלתי בחיפושים, מצאתי אותו, את תומר הנפלא, ועם שחר חזיזה כמובן, ועדי גיגי בבאס, ואיתי זנגי בגיטרות, זה לקח חדשה, זאת אומרת, כמעט.
0: כן.
1: אבל זה מאוד מאוד עשיר, והסולו עם הפרפיסות חוזרים, והמון המון דברים שלא היו במהלך השנתיים האחרונות ששופעתי בין היתר גם בברבי. אז אנחנו מאוד נרגשים.
0: זה שירים מכל התקופות?
1: מכל התקופות, ממש מכל התקופות. זה כבר נהיה ממש הופעת אוסף. כמובן שיהיה נציגות לאלבום החדש, אבל זה עדיין, זה מתפרס על כל השנים, כן.
0: אז תן לי להזכיר לך שיר מתקופה, לא מזמן, לא ממש. אמרת 4 שנים זה אלבום ישן, אז זה אלבום הפחות חדש שלך. בטח.

0: נשמע מוכר, מזכיר לך משהו?
1: אני רוצה להגיד לך תודה על ששמת את השיר הזה עכשיו, כי הזכרת לי אותו, ואני שכחתי ממנו.
0: וואלה.
1: פשוט שכחתי ממנו, והוא ואתה
0: רואה,
1: קרוב
0: אתה,
1: לליבי.
0: אתה אמרת, וזה מהאלבום הקודם, בסוף זה אנשים, כן, 2024.
1: כן.
0: ושוב, מבחינתי, הסאונד הזה, הישות המוזיקלית, שנקראת תומר ישעיהו, זה, זה המשך ישיר של ה... באלבום החדש,
1: נכון.
0: מאלבומים הקודמים.
1: כן.
0: כולל אפילו אלבומים הלא נהדר.
1: אתה חושב, אתה
0: כן,
1: אומר.
0: כן, כן, כן, כן.
1: נכון, נכון, יש שם גם נגיעות כאלה.
0: שוב, אנחנו נזכיר את ההופעה, יום שלישי,
1: כן.
0: 9 ביוני, שירים גם מאלבומים מלפני עשור, מלפני 10 שנים. הראשון שלך יצא ב-2016.
1: כן.
0: כסולן.
1: כן.
0: ועכשיו אנחנו חוזרים אל בשיחות עם עצמי. אולי האלמנט הטקסטואלי, שגם הוא הולך ומתפתח, פה באלבום הזה אני מקבל מימד חדש. אתה מרגיש את זה?
1: אני יודע את זה, כי חוויתי את הדבר הזה מאוד על בשרי, שלמעשה אני במשך 8 שנים... אני תלמיד של אמיר לב. אני תלמיד שלו. הייתי גם עולה אליו, כי זה מרגיש כמו די נסיעה של מישור לכליל, כן? אבל במשך 10 שנים, מעטות הפעמים שלא נעזרתי בו, או שהוא לא הסתכל על דברים שעשיתי, ותוך כדי למדתי ממנו. ואני חושב ש... וכל הזמן גם, כל השנים האלה אמרתי...
0: רגע, יש לך חיקוי שלו?
1: אם תרצה. אחי, אחי, אחי, זה לא בכיוון. בקיצור, אז, אז, אז, אז אני, עד האלבום איפי אחרי המלחמה, שיצא לפני 1.5 שנה, אני חושב, יש עם 5 שירים, שאותם באמת כתבתי לבד, אבל כאילו, ואמרתי, אני לא נוסע לכלי לפעם, ואני מרגיש שכבר זהו, אני יכול לכתוב בעצמי, עם, עם, עם השגחה רוחנית ממנו. ואתה יודע, אחד הדברים שנורא רציתי זה, אתה יודע, לי כל תמיד בראש, לכתוב, אני צריך לכתוב כמו אמיר, אני צריך לכתוב כמו אמיר, בקטע טוב אני אומר, כן, כי הוא היה דמות בשבילי, אדירת טקסט, גדול הטקסט, אתה יודע, ואני יושב עם, עם, עם, עם, עם אדיר, אתה יודע, מבחינתי הוא אדמור כזה, אתה יודע. והיה איזשהו שלב לפני 2 שנים שהבנתי שזהו, אני צריך להיפרד מהדבר הזה וללכת למצוא את, את המקום שלי, את הדרך שלי, את הטכניקה שלי, להביא את עצמי לתוך המקום הזה. ואני מבין שמה שהכי אהבתי אצל אמיר ומה שהכי אני לוקח ממנו ושומר עליו מכל משמר זה האותנטיות שלו. זאת אומרת, אני לא יכול להיות אמיר לב לעולם, ויהי מה, זה לא יקרה, אבל ללמוד איך להיות אותנטי ולהגיש את עצמך לתוך טקסט ולהשתנות בתוכו, זה משהו שאתה יודע, שאני מרגיש שאני לומד עדיין, כאילו לומד ממנו, אבל זה חייב לעשות לבד.
0: תשמע, התוכנית הזאת, דיבור מקומי, אני מדבר פה עם אנשי המוזיקה המקומית, והאדמוריות של אמיר לב בולטת בכל כך הרבה, אצל כל כך הרבה יוצרים, יוצרות, שונים לחלוטין אחד מהשני, וזה... זאת אומרת, אף אחד לא מנסה להיות אמיר לב, והוא גם לא מנסה להפוך אותך לאמיר לב. הוא פשוט פותח בפניך העולם. לדעתי, השיר הכי אמיר לב באלבום זה השיר.
1: נכון.

0: תמונה, סיפור, סרט, הכל יש בשיר הקצר הזה.
1: נכון.
0: כל כך ברור, כל כך בוהק, וגם איזשהו עולם גיאוגרפי שאתה שייך לו. דיברנו על זיכרון, על הדרך לנהריה.
1: נכון. שתדע שאחרי זה אני שם אומר בפזמון, דמיינתי גם אותנו ככה סתם נוסעים לחופשה בנהריה. אז שכתבתי זה, אז כאילו זה התחיל בתור פוסט הזמנה להופעה, ואז פתאום הבנתי שיש לי שיר. ואז אחר כך אמרתי לאשתי, נבל, אמרתי לה, תחפשי מלון בנהריה, בוא נלך לחופשה בנהריה, זה בטח זול הרבה יותר מכל זה, בוא נעשה את זה. אבל לא מצאנו איזה משהו.
0: טוב, אז ניסע ליפו, יום שלישי, 9 ביוני, מופע השקה לשיחות עם עצמי. תומר ישעיהו, תודה שבאת להתארח.
1: שמחה גדולה.
0: חיכינו לזה, דחינו, היו לנו כל מיני אילוצים בדרך.
1: כן.
0: אבל הנה אנחנו כאן, וממש כיף, אלבום פשוט משגע.
1: תודה רבה.
0: ותודה גם ליובל אדלר, המפיק של דיבור מקומי, אני רוני ורטהיימר. נסיים עם סיום.
1: יאללה.
0: עוד קטע אינסטרומנטלי. איך אתה... תן עליו איזה...
1: פשוט לא היה לי מילים על השיר הזה, אבל הוא היה נראה לי מתאים כזה בסוף. זה הוקלט אפילו באייפון כזה, כאילו זה ממש ככה, כן.
0: אבל זה נותן את כל ה... נותן סגירה מאוד מאוד יפה לאלבום ולתוכנית שלנו, אז שוב תודה, תומר ישעיהו.
1: תודה, תודה.
0: ערב טוב.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
4: איזה שגיאה נוראה.
3: ככה מעולם לא ראינו אותו.
1: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
10: רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: כפוף לתקנון.
12: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: UMIII, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יתקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
15: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: כאן 11, מה שתגידו, הזוגות הכי מצחיקים במדינה באים לחשוף את האמת.
16: כל המדינות שעשינו איתם הסכמי אברהם זה רק כדי לשלוח את הישראלים לבזבז שם כסף.
1: ואין להם פרות קדושות.
17: למה שרה פתחה אינסטגרם?
18: למה?
17: כדי שאברהם יצחק ויעקב.
1: מה שתגידו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
20: הללויה, איזה גול!
19: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
21: אולי עכשיו זה יגיע? סימה!
19: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
1: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
22: מונדיאל חינם
1: וכאן. קבלו את התוכנית.
12: התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
0: בקיצור, השם שלי, תאהב
12: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
18: הרבה יותר מאוכל.
12: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
22: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
12: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
23: לך תאכל טיטים.
12: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
24: סושרד, תדהים אותם.
12: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
25: הישג אדיר לישראל.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
8: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
9: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: יואבים רובוטים, זה יופי! יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
13: שלום, כאן עמרי אסנהיים, ואני מתרגש להזמין אתכם לתוכנית הרעיונות החדשה שלי בערוץ 13. והערב, נפתלי בנט בריאיון הכי חשוף שלו.
14: איזה שגיאה נוראה.
13: ככה מעולם לא ראינו אותו.
15: אסנהיים, תוכנית הבכורה, הערב בערוץ 13.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שמונים ושמונה.

Yeah, I lay my head down on my baby's breast.

Mal. Thank you. Buddy Guy.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: רקם קורם קורם קור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רקם קורם קורם קור. כפוף לתקנון.
2: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: כאן 88. עכשיו, אוסף פרטי עם נוגה קליין.
5: 88.
0: כאן 88.

לילה טוב, שלום. אוסף פרטי, יום חמישי. אנחנו יוצאים לעוד אחד מטיולי הלילה שלנו עם מוזיקה שנשמעת יותר טוב בחושך. אני נוגה קליין, ומתחילים עם אלבום שהוא גן עדן למי שאוהב לצלול ממש לתוך סאונד. האלבום החדש של בורדס אוף קנדה, שיצא בשבוע שעבר, 13 שנה מאז האלבום האחרון שלהם. שמענו כבר בתוכנית את הסינגל פרופסי, וזה קצת מוזר להשמיע קטעים בודדים מתוך האלבום, כי יש משהו מהפנט בחוויה של לשמוע אותו בהזנה רצופה. אז בפעם הבאה שאתם ערים ב-5-6 בבוקר, זה האלבום לשים ברקע, וזה קטע מתוכו. שנקרא נרקה.

Yeah.

Records of Canada. חדש. ממשיכים עם קטע של סקיידס, שהוא חצי מהצמד KVB. זה יצא לפני 3 שנים, בתור הסינגל הראשון שלו כאומן סולו. זה נקרא New Starline.

תופסת. להקת DXM, ראשי תיבות של דאוס אקס מקינה. אחד ההרכבים החלוציים המעניינים שעבדו בארץ ב-80s. בהתחלה יותר באזורי האינדסטריאל, רוק ניסיוני ואפל, בהובלה של יריב אלתר ורונן הופמן. ב-85 הם התחילו להוציא קלטות שלהם, והקטע שאנחנו שומעים הוא מתוך קרין, האלבום שהם הוציאו בשנת 93, אחרי כמה גלגולים מוזיקליים, ובתקווה מתישהו גם הקלטות יקבלו הוצאה מחודשת. איזה יופי של דבר. עכשיו ממשיכים עם זיו, זיו בראשי, שהוציאה חודש קטע לילי וחורפי, שנקרא תשיב 2.

זיו, תשיב שתיים. אחד הדברים הכי יפים בקטע הזה הוא שזה ממש כמעט מחווה עשויה היטב לקוקטו טווינס, ענקי הדרים פופ והשוגייז, אפילו ברמת הקולות רקע פה שמזכירים לרגע את אליזבת פרייזר. אז נמשיך עם קוקטו טווינס של שנת 88. זה שיר הנושא היפה יפה של האלבום בלו בל נול.

Watch Me Disappear. זו רוזה אנשוץ, מוזיקאית מברלין, שעושה מוזיקה שמיכה עם שכבות של סאונד ומסכי גיטרות, והכוח שלה גם מושך הרבה מפיקים אלקטרונים לעבוד איתה, יש הרבה רמיקסים מעולים שלה ואיתה. אבל אנחנו נשאר רגע עם הגיטרות, ונמשיך ללהקה נורווגית לונגפילד אנד סופר סקלטון, שהוציאו החודש אלבום חדש, ורביעי שלהם לדעתי, זה שיר מתוכו שנקרא Vessel in the Void.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עלי עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
5: מתי? 12 ביוני?
4: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר.
8: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: שמונים ושמונה.

0: оттенком плохо с тобой, хорошо без тебя. Но все, кто ушел, не отрекались любя. Просто всем, кому плохо с тобой, хорошо без тебя.
1: Плохо, עם שיר חדש. אנחנו כבר כמה זמן לא ביקרנו ברוסיה, ורוסיה היא מעצמה דאר כבר הרבה שנים. מה שמאוד מאפיין את האזור זה שהם לעומת הרבה הרכבי דארק באירופה חוזרים למוזיקה הזו בהפקות הרבה יותר נאמנות למקור ואנלוגיות וקרות. זה סימן העיקר של מולצ'ה דומה, שהיא כנראה להקת הדארק אוהב הכי מצליחה בעולם היום, בעיקר בזכות טיק טוק. זה נכון גם לפלוהה המעולים ממש. אוסף פרטי. עכשיו אנחנו נוסעים לקנדה ליציאה מגניבה מאוד מ-2023 של מוזיקאי בשם בילי לילדוב. זה נקרא She Got The Bomb.

0: I'm not supposed to say.
1: She got the bomb. בילי ליל דב. ועכשיו ממשיכים לאישה מגניבה מאוד בשם קוסי מולר, מוזיקאית מבריקה מגרמניה. וכל המחמאות האלה שאני נותנת, למה הן? כי כל דבר שהיא מוציאה נשמע יותר טוב מהדבר הקודם. היא הוציאה עכשיו אלבום חדש ופגז, פגז. זה נקרא דר פוליטיקר. קוסי מולר.

דף. בהמשך ישיר לקוסי מולר הגרמנית. חלוצי אינדסטריאל ואלקטרוניקה שממש דגלו כבר מה-70s בזה שעולם המוזיקה מרוכז מדי במה שקורה באנגליה ואמריקה, והם עשו מוזיקת סינטים שהתכתבה עם מה שעשו סויסייד קצת לפניהם, אבל הם הכניסו לזה עוד אדג' גם בסאונד, גם בטקסטים, כמו ששמענו עכשיו בדר מוסוליני, גם בשיווק שלהם, שלחץ בכוונה על דימויים הומואירוטיים חזק מאוד, מופרעים בצורה הכי טובה שיש, גם השיר הזה, גם הם בכלל השפיעו על המון המון מוזיקאים שהגיעו אחריהם. ואנחנו נשארים בקלאסיקות של הז'אנר, עכשיו עם אן קלארק, בשנת 83. זה סליפר אין מטרופוליס.

זה פריטנד, שיר חדש מפה, מחיפה, שיתוף פעולה של אורית באום ואילן יניב, ניאון סל, ואיתם אנחנו מסכמים את התוכנית. אוסף פרטי בכאן 88, מהדורות החושך של חמישי, אני נוגה קליין, ונפרדים עם בוי הרשר. זה שיר שאני רוצה להשמיע כמעט בכל תוכנית, אבל מסתבר שלא השמעתי אותו כל כך הרבה, אז הנה, בוי הרשר, פיין, מה שנספיק ממנו, שיהיה המשך לילה מעולה, ניפגש בפעם הבאה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: יאי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
6: אלקטרולוקס. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כאן 88. עורך יואב יפת. כאן 88.

של זמן עד שהאור מתחלף. הערב יורד על החדר לאט, בלב זה דוהר, לא יכול ללחוץ על המתג.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עמינח, להתעורר לעיניים חדשות. חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. עמינח,
2: להתעורר לעיניים חדשות. תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
0: שמונים ושמונה.

0: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.
1: כן, אני סבאתי, אני עכשיו נתעלם. אני טיון. יפה, מקום יפה, יפה, יפה.

0: חברה טובה והיא גם לא חברה עם כוח.
1: Memory be a revolution.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... אופרייט. כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידה.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
11: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם וורקספייס עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
12: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
0: שמונים ושמונה.
13: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, ערבית, עם איבון סבא.
13: שמונים ושמונה.
0: כאן שמונים ושמונה.
13: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, ערבית, עם איבון סבא.
13: שמונים ושמונה.
0: כאן שמונים ושמונה.

שלום ולילה טוב. אתם על ערבית בכאן 88. כל יום חמישי בחצות נפגשים לשעה של מוזיקה אינדי ערבית מהעולם הערבי, ואני איבון סבא איתכם. פתחנו את השעה שלנו עם Too Late וסיינט לבנט, שאיחדו כוחות והחליטו להוציא שיר לקיץ שנקרא ננו, שמאוד מאוד מזכיר לנו את הפופ של עמרי דיאב של שנות ה-90 כזה, מאוד נוסטלגי, 90-2000 כזה, מוזיקת פופ ערבית כאילו קלאסית אפשר להגיד, וזה מאוד מפתיע כי האומנים האלה הם די חדשים למוזיקה הערבית, הם לפני כן לא היו כל כך מוכרים, הם נכנסו לחיינו לפני כמה שנים, אולי 3 שנים בערך, ומאז אף אחד לא מצליח להוריד עיניים מהם, הם מוצאים שירים כל הזמן, ופשוט נהיו החיבור בין הדורות אפשר להגיד, כי הם מייצגים משהו חדש, אבל עדיין עם הסאונד שכולנו מכירים. נעבור עכשיו ללהקה שאגדית מבחינתי, משרו הלילה עם השיר שלהם ללוותם.

0: יאס עם Get It Right. שיר מאוד מוכר למי שמכיר את המוזיקת האינדיה ערבית. זאת בעצם יסמין חמדן שהייתה מופיעה תחת השם יאס, וגם שהייתה בסופ קילס יחד עם זד חמדן. פשוט קלאסיקה אינדיה ערבית. ואני נתקלתי בשיר הזה לאחרונה כשדפדפתי באינסטגרם וראיתי את העמוד של דרג קווין ערבייה, כן, יש כאלה, בשם סלמה זהור, והשתמשה בשיר הזה, ואמרתי, וואו, זה מעניין, כאילו, יש פה צד של המוזיקה הערבית שלא הכרתי, וכן, השיר הזה כן נותן קצת קלאב קיד. ובנימה זו, נמשיך עם קייס ובי קדרי עם השיר שלהם אופס.
1: אופס וואת בלפח בקרה למה אוהב אחכי לי אופס אל בדק

אדוניס, עם עדו, השיר הזה יצא בתקופת קורונה, בכלל היה אלבום שהתעסק במערכות יחסים, ובעיקר על זה שנפרדים ורבים, קצת שונה מהבלדות שאנחנו בדרך כלל רגילים לקבל מאדוניס, ובכלל בסאונד מאוד אלקטרוני, מאוד כזה דיסקו, שונה לגמרי מהאינדי רוק שהם היו עושים פעם. הם התבגרו המון מאז כמובן, ויש אולי באופק אלבום חדש, אבל קצת דחו את ההוצאה של האלבום הזה עקב המלחמה, אז נקווה מאוד שהדבר הזה ייגמר, לא רק כי חייב לגמר, אבל גם כי יוצא לנו אלבום מזה. עד אז נסתפק בדיסקו מסר עם הרימיקס שלהם לצ'ירופוביה, השיר של מסר אשברי, עוד להקה מצרית, והם מדברים על הסלף סבטוז, העניין הזה שאנחנו מפחדים להיות שמחים. צ'ירופוביה.

סקון עם שיר שלהם שוף ברימיקס של אימד מביא אותנו לסוף השעה שלנו כאן בערבית בכאן 88. מקווה שנהנתם ומזכירה לכם שהתוכנית משודרת בימי חמישי בחצות. אנחנו כבר מסיימים עם השיר האחרון שלנו שנקרא מאיסטה הלושי של אבלה פהיטה יחד עם חסן השפעי. ובשיר הזה אבלה פהיטה אומרת לכם פשוט אם מישהו לא מעריך אתכם ולא ממש אוהב אתכם אז מהיסטהלו שי, לא מגיע להם שאתם תהיו בחיים שלהם. אז תזכרו את זה. וזהו, אני יוון סבא. יאללה ביי!

0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Depeche Mode. Music for the Masses, 1984.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Prodigy, Music for the Jilted Generation, 1994.